0: Jeg må tage to år mig få eller tage mig eller tage to for at fylde flere eller nej tage af. Hvor så er det mig hele sjung eller tage ind og jeg tager lidt mere lige for at lære fanger i og jeg lærer ord med så lige jeg se for at sove hvor jeg tager to eller nej tage af. I er i er for at man lærer lidt to eller sjung eller tage ind for at man lærer få eller få mange samme ord og så er det falum i det fedt eller i mig jeg lærer tur.
1: Da to vi er du eller du er den ene der er og Maja, jeg da to alle langer fire fire jeg er jova, jeg da to alle langer i det pappa og da to alle tang, jeg da to og atu i under lumma male vi inga, jeg da to alle langer jeg det jeg i det pese, og wow jova og det to sili der, og det to putere lava og jeg sili jeg to om lava. Olo ilona ao o mea loloto o ile lalolangi. E ona fo i maunga maualolunga. Se o tātou te talo. Whaavitai lo mātou o tua. Lo mātou ta mai sirisiri ese. O le tupu o tupu male ali i oli. E wha maoni lava oe. Lo mātou o tua. Ia tu maupea ia te oe lo lava vi inga nei se ia o o ile whaavavau. Whaafetai alofa, ina wei e toi whafangu lo mātou wola i le neitai au fōu. E whao popo i aso lo mātou wola. Whaafetai o manuia whaasa fua mo i mātou uma. O mātou ainga, o nei a mātou whanau. Whaapea le nei atu nuu o lo mātou na nofoai. Seri seri na mātou whaafetai tele i le taulanga nofo i nailo walo pele. E whai masui mo mātou tangata ang sala. Whamanuia i le upu fola fola o le nei tai au. Nei a vea o se whamalosi mo i mātou. Pāpeo na taitolu aina e loa ngā. Amen. O te manao, Samoa e tatai lau vaai i le nei taimi o le tai au. I le tusi o le e sera. I lona mata upu e fitu. A lona fuai upu e ono se ia o le se fulu. O te fie faitawina. E se rai fitu, mata upu e ono, whangata mai le se fulu. O e se rai lea, nā lua e nai Papelonia. O le tusi upu poto fo i o ia i le tū la fono a Mose. Na tū ina mai e ova lea tua o Israelu. O tū ina mai fo i le tupu ia te ia atoa uma, mea na ia faya tuai. E tusa male a ao o Yehova lona atua na ia te ia. Ua o ae fo inisi o le whanaunga a Israelu, ma nisi o le au faitaulanga ma sālevi, ma e pepese, ma e leo leo faitutoa, ma ne tini i Yerusalema, i le fitu o tausanga o le tupu arataseta. Ua o fo ioia i Yerusalema i le lima o maasina, o le fitu o tausanga o le tupu. Ua o le aso mua mua o le maasina mua mua, na amata ai o na aluae o ia na i Papelonia. O le aso mua mua fo io le lima o maasina, na o atua i o ia i Yerusalema, e tusa male awa lofa o lona atua wa yate ia. Wa wa saunia e sera lona loto, e sa ili le tū la fono a Yehova, ma fai ai, ma o au atu Isara elu i le tū la fono, ma faa masinonga. Faa manuia mai le tua, ele faita wina o ana